ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti se spava, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

spet iz početka. Kažeš, s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

uzmi što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli. A onda dođe ti najljepša žena, utjeha i nas.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu, odmah murluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva bat

0: dok svira, jedan ludi ritam, nikom ne da mira.
1: Ime ja te ga ne bila vreni već, šta je mi da?
2: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.